الناس يلتبك بزارتك سايبك بشيغارك شاركم بمبنك كرول وسنك سمك استفشكاية هجان تيبورهتنانك فلدرك ويانك من تبريدارايها شورسلام mint a rejtekben lapuló oroszlán kölyök. Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal